Коли там приходив, коли ми приходили до Полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім банням. І друга з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнені з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стінами ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Дівчата, уж прийшли хлопці. Та подьме прескакувати собутку, бо смотяки уж велике огні, бо гнезь найдовша ніч, гнезь Святого Яна.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, й воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину.

0: LM FM.
1: Є п'ятниця, 31 липня-юлия 2026 року. А на новини радіо LM FM просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижнім Шлиську загорить 46-та лимківська ветра на чужині. Головний програм зачнеться о 18-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветра на сцені виступлять Меджанчума Хорзор'я, Гудеці, Рекарпата, Вербунг, Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу по вечорній в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі Ластівочка, Кочера, Капеля Самопоутне, Грайте, Водограй і Лемкус. Будуть тіж варштато, лісові купелі, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальне варштато, на котрих загуляти традиційну потрясану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватріяна рандка з участю свашок. Окрім того, Стоваришення Лимків рахтує для вас шатробесід, в котрому будете мочу взяти участь в дискусіях на ріжно цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лимківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років ведена суд ремонтову працю при православній церкві в Перегрімчі. Консервації була піддана поліхромія, оутер і елементове посаження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тату чіл парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осяку Ясельському і воєвіцького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвели на церкві суд в так злому стані, що вимагають виміна. Справа є перспільна. Тото праця не були уняти в кошторищі тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Ціло спертя ремонту церкви в Перегримчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzut.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Кміна Ущеруське гладать старих фотографій і інформацій до каючих цмонтерної каплиці на комунальному цмонтері в Ущеруском. Гладають предовшитком архівальних знімок об'єкту з зовни і внутрі, як і інформації о образі, по котрому гниз оставали мрама. Мають вони помочу творити історію того місця і зохранити її для будучих поколінь. Особу, котра має таке матеріалу, прошено суду контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок 3 серпня августа в комплексі шкіл в Ущеруском відбуде ще встреча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущеруське». Встреча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшори гміни Ущеруське. Учасника познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають тіж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панель на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущеруском. В найближчу неділю 2 серпня августа в Мажарській загороді Восі 17-й уж раз відбуде ще свято восяїнських мажарів. На подію просять музей двору карбаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Лада і Рути Увіта.
0: То були новини радіо LM FM.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, засосе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Зазєм з тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мені тяжко, здох бим, кіт бим я випряглий.

είπα το πολύ πιο σχολικά. Πότε με σάβαρε.

до Старослав Горличах, Гладишів, дня 10 липня 1923 року. Антон Б. і Андрій Б. Оба з Ліщин, повід Горличі. Остали придбані дня 10 липня 1923 року прес підписаного в гміні Гладишів, як от хижи до хижи гандлували шклом і вправляли шиби, не маючи індустріальної карти. Антон Б. мат індустріальне свідоцтво номер 1968 категорія К03 і сертифікат, управняючи його до гандлювання шклом, які залучаться до того донесіння. Другий зас не мат ніякого документу, як швидко напроваджаться Осифа К. з Гладишова. Антон Б. подав на своє усправедливлення, що при видаванню індустріального свідоцтва повідомлено йому, що патент уповажня тхо до гандлювання від хижи до хижи навіть в граничному пасі. Зас Андрій Б. лемо допомагат в тим гандлюванню. Підписано по сторонку.

Napravljeni ne htio na svoje uspravljenja podati nič. Podpisano po stronkovoj. До староства в Горлицях кладешів дня 16 липча 1923 року. Анна Пеза Смираківча займається від довшого часу хандлюванням етером і продає голітрами. О повищим донес постарунковому осифовий кочурі в час служби в гміні Смираковець Андрій С. за Смираківча, надміняючи,

do połytałej komendy Державної поліції w Горлицях. Гладишів, 6 квітня 1925 року. Ель Кошенник, бывший урядник Тартаку, якого властителем є Саломон М. Злугу, тепер замешкалий в Змигороді повіді ясло, зробив листовне донесіння місцевому постерункові, що дня 9 лютого того року, відходячи з Лугу на іншу посаду до Змигорода, удався до начальника гміни Гната Ц. в Лугу, просячи його о видання пашпорту на корову. Тод єднак пашпорту му не хотів видати, освідчаючи му, що видати тот пашпорт допіро тоді, як достане од нього процент от 40 доларів, котру то квоту скорше пожичив Кошенник для свого хлібодавці Саломона М., а котрий йому процент до той пори не заплатив. Гнат Ц., керуючися своїм інтересом, використав свою владу і спричинився, що Кошенник стратив свій час. За то повище донесіння предложено в месель розказу Полтавої команди державної поліції в Горлицях номер 2 з дня 23 липня 1923 року з прошенням о удивлення сказівок в справі перепровадження доходження. Підписано комендант посторонку.

do posterunku Державної поліції в Гладишові. Треба вчинити донесення до староства, що не виставлено паспорту названому призначальника гміни през Гната це, і тіж повчити того ж, що всілякі претензії приватно-правні не можуть бути брані під взгляд його урядування і з таковима може звернутися на судову дорогу. Підписано повідомий комендант.

Ty, choć bez nechci, proto masz terpity. Моя мила, ти покусо єдна.

0: Jest п'ятниця, 31 липня-юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижньому Шлиську загорить 46-та лемківська ветра на чужині. Головний програм зачнеться о 18-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветра на сцені виступлять меджанчома хорозор'я, гудеці, рекарпата, вербунг, пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу повечорні в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капеля самопоутне, грайте, водограй і лемкус. Будуть тіж варштато, лісові купелі, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальні варштато, на котрих загуляти традиційну потрясану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватріяна рандка з участю свашок. Окрім того, Стоваришення лимків рахтує для вас шатробесід, в котрим будете мочу взяти участь в дискусіях на різно цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років ведена суд ремонтову працю при православній церкві в Перегрінчі. Консервації була піддана поліхромія, оутер і елементове посаження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тату ціль парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осяку Ясельськом і воєвицького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвалини церкви суд в так злому стані, що вимагають виміна. Справа є перспільна. Тото праця не були унята в кошторищі тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Цілу спертя ремонту церкви в Перегримчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzut.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Кміна Ущаруське глядать старих фотографій і інформацій до каючих цмонтерної каплиці на комунальному цмонтері в Ущаруском. Глядають предовшитком архівальних знімок об'єкту з зони і внутрі, як і інформації о образі, по котрому гниз остава лемрама. Мають вони помочу творити історію того місця і зохранити її для будучих поколінь. Особу, котра мають таке матеріалу, прошу носу до контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок, 3 серпня августа, в комплексі шкіл в Ущуруском відбудеться встреча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущаруське». Встреча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшори гміни Ущаруське. Учасника познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають тіж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панел на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущуруском. В найближчу неділю, 2 серпня августа, в Мажарській загороді в Осі, 17-й уж раз, відбудеться свято осяїнських мажарів. На подію просять музей двору карбаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капеля Древутня, ансамбль Влада і Рута Увіта.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej dudlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy Radio Lem FM i Radio Lemko.
3: Petru Murianca. Guardare e morire. Prima che il sole scompaia oltre il nero monte, prima che porti via con te il clangore delle cicogne a sera, balenami ancora. Coltiva i fiori sulla terra degli avi, la mia gente libera riscalda e così tramonta. Ed io l'immensità della gioia prenderò allora sulle spalle, dietro di te trascinerò i miei passi fino a morire.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Зазєм з тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мій тяжко, здохбим, кидбим я випряглий.

судять, судять, а він вірив в Бога і власним відчуттям.

Бог рослини звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Єсть п'ятниця, 31 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижнім Шлиську загорить 46-та Лемківська ветра на чужині. Головний програм зачнеться о 18-й годині. По офіційному відкритю і розпаленню ветра на сцені виступлять Меджинчума Хорзор'я, Гудеці, Рекарпата, Вербунг, Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу повечорний в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі Ластівочка, Кочера, Капеля Самопоутне, Грайте, Водограй і Лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальні варштати, на котрих загуляти традиційну потрясану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ветряна рандка з участю свашок. Окрім того, Стоваришення Лемків рахтує для вас шатробесід, в котрим будете мочу взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років веде нас у ремонтову працю при православній церкві в Перегрімчі. Консервації була піддана поліхромія, оутер і елементи випосадження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тату ціль парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осяку Ясельськом і воєвицького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвели на церкві суд в так злому стані, що вимагають виміну. Справа є перспільна. Тобто праця не були унята в кошторисі тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Ціль спертя ремонту церкви в Перегрімчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzut.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Міна Ущеруське глядать старих фотографій і інформацій токаючих цмонтерної капличі на комунальному цмонтері в Ущеруском. Глядають предовшутком архівальних знімок об'єкту з зони і внутрі, які інформації о образі, по котрим гнез оставали мрама. Мають вони помочу творити історію того місця і сохранити її для будучих поколінь. Особу, котра має таку матеріалу, прошено суду контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок 3 серпня августа в комплексі шкіл в Ущуруском відбуде ще зустріча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущеруське». Зустріча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшори гміни Ущеруське. Учасники познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають ті ж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панель на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущеруському. В найближчу неділю 2 серпня августа в Мажарській загороді в Осі 17-й уж раз відбуде ще свято Лучанських Мажарів. На подію просять музей дворокарбаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуть ще концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капеля Древутня, ансамбль Лада і Рута Увіта.
0: То були новини Радіо Алем ФМ.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

choćby z nechtu protomaster bity. Моя мила, ти покусо єдна.

0: Jest п'ятниця, 31 липня-юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижнім Шлиську загорить 46-та Лемківська ветра на чужині. Головний програм зачнеся о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветра на сцені виступлять між іншими Хорзор'я, Гудеці, Рекарпата, Вербунг, Пур'ян, а вечір завершить джем-сешн. В суботу повечорні в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі Ластівочка, Кочера, Капеля Самопоутне, Грайте, Водограй і Лемкус. Будуть ті ж варштато, лісові купелі, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальне варштато, на котру загуляти традиційну потрясану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ветряна рандка з участю свашок. Окрім того, Стваришення Лемків рухтує для вас шатробесід, в котрому будете мочу взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років веде нас у ремонтову працю при православній церкві в Перегрімчі. Консервації була піддана поліхромія, оутер і елементи випосаження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тату ціль парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осяку Ясельськом і воєвицького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвели на церкві суд в так злому стані, що вимагають виміну. Справа є перспільна. Тото праця не були унята в кошторищі тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Цілу спертя ремонту церкви в Перегримчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzut.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Міна Ущеруське глядать старих фотографій і інформацій токаючих цмонтерної капличі на комунальному цмонтері в Ущеруском. Глядають предовшутком архівальних знімок об'єкту з зони і внутрі, які інформації о образі, по котрим гниз оставали мрама. Мають вони помочу творити історію того місця і зохранити її для будучих поколінь. Особу, котра має таку матеріалу, прошено суду контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок 3 серпня августа в комплексі шкіл в Ущуруском відбуде ще встреча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущеруське». Встреча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшири гміни Ущеруське. Учасники познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають ті ж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панель на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущуруском. В найближчу неділю 2 серпня августа в Мажарській загороді в Осі 17-й уж раз відбуде ще свято Лучанських Мажарів. На подію просять музей двору карбаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуть ще концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капеля Древутня, ансамбль Лада і Рута Увіта.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej dudlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy Radio Lem FM i Radio Lemko.
3: Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku. Deż się podziła. Deż twoje kryła, bratczyku. Деш твої крила? Цих кривавича не встерегла, цих крива кривда покривила, цих звіряча жажда здремузгала, цих чоловіча зависть поламала. Деш твої крила, братчику? Деш твої крила? Туди іще в добі кременя кресаного всім по дорозі було. Давав я їм оген життя горіюче. Над неспаним твоїм вікном вітер квіт черешен тручав, по яличках джіргав любов твою вельку. Гушельки ошаленілим бортачком в сміху радости плакали, перуйським потрясаном гнали твій голод і розкіш, і зліст, і жаль, і надію. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stane i zaszumit. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm lemgiuszko śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.
4: Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaki w Radiu Lem FM możete hostyni słuchaty zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть третя. Пару коровся пасло під лісом в'єдно з конем Михала Кижика. Зрана було іще вшитко замерзнуте, і то та травка худобі барс не смакувала. Но на вибір не було. Сіно зістало в оборогу або в сіннику. Требало б накласти огня, зогрітися, бо померзнеме. Николай Павлів взяв за собою двох хлопів, щоб порихтувати даке дривно на огень. Баба зістали на місці з коровами, ся тримали лем недалеко них. «Боже, хто то ту іде, яке вояце? Та то німці!» Баба від страху не бірували, а не кричати. Були двоме. Пушка перед нима, намірена на людей. Зачали щось кричати. «Хто ті розуме німаку?» Николайова баба встала з дерев'яного стільця. Перезирали кожного, хто там був. «Партизанин! Партизанин!» кричали на людей. Вийшли до одного бункру, де сидить Уля, тримали ружанець в руках і молиться. Поймали її попід плечі, вивели перед бункер. «Мамо, мамо!» – згрякнув Николайко, міцно ся шмарив до мами і поїмався її сукні, як мала дитина. «Шнел, шнел!» – кричав розгніваний німець на Николая, якийся не хотів пустити мама. «Йой!» – Николай звискнув від болести, як його німець трафив пажбою пушки до твари. Пустився мама і впав на землю, як підкошений. Кров му заляла тварь. Зачав сильно плакати.

Розплакала ся й мама, баба, а може й всі баби, що там були. Николай плакав, а знову ся хопив маминого кабата. Перемогла його болість і страх не лимо себе, але й його маму. Не плач, Николайку, притискать баба Ганя Николайка і свою невісту Улю до себе. Плачуть всі троє, довідна. Охабили німці Улю на покою, а не бабася уж не доткли. «Що як вас візьмуть німці, а я тут сам зістану? Кого буду мати? Уж нікого на світі немам!» Кричав Николай, аж прибігли хлопи з ліса позирати, що ся стало. Зачали якось висвітлювати німцям, що несуть партизани. Як батьця успокоїли з висвітлінням. Стали обзирати корова, бо брали собі ялівча. Одв'язали го, що його візьмуть за собою. «Най собі го беруть, най ся з ним задусять!» – кричав Василь на голос, бо знав, що його не розумлять. Єдно в руку нагнівано стурнув з голови чапку і скорчив їй в руці. Другу в руку собі попереграбував світло гашанове волосся, зачесане на когута. «Поразило б вас там, де сте!» – волював собі гнів і Николай Павлів. Німці уж були на відході. Як одному з них блисли очі на дівку, яка стояла недалеко них. Була то Марча Льоренцова, оттирка. Збачила тот жадостивий погляд в очах німака. Була то дівка на видавання, порозуміла тому, що чужинець здумує. Обернула голову од нього, но було то мало платне. Не була сама, що зазріла тот погляд. Збострили зрак і далі люди, що там були. Німець натяг руку за Марчову і хопив її коло паса. Николай з Василем зробили крок допереду, що Марчову торнуть з рук окупанта. На другий вояк наставив пушку і згрявчав «Гаут!». В той момент всі застовпіли. Марча ся метала в німецьких руках, бридився їй худий, високий, зароснутий німець. Не далося не спознати, чи був старий, чи молодий, такий був запущений і брудний. Звалив її на землю і міцно тримав. Другий німець мірив пушкою на безмоцних людей. Марча кричала, тівко сила мала. Туся їй нараз пощастило вотернути з пазурне насотного вовка, пошмиклася му і втекла до ліса. Німці пак пішли з ялівчатом своїх в драгов, а комарнян зохабили уж на покою. Конець третьої части. Читав Ігор Лата.

0: У великоднім яєчку.
1: Суботу вечір перед великодню неділю собі газдиня наготовила до кошика вшитки великодні їдла, щоб рано, кить стане, та коли йшла до церкви, то їдло посвятити. Настала глибока ніч.
2: Фуй, що то є?
3: Що то так смердить?
1: Повіло мальоване яєчко в кошику.
4: Не знам, я ніч не чую, відповіла кобаса.
2: Фуй, то за то, бо то смердиш ти. Фуй, фуй, фуй, фуйкало цілий час яєчко.
4: Ну не гнівайся, але що то мать значити? Назлостилася кобаса. Та ти її зня уразила?
2: Йой, но, ки це хочеш уражати, так са уражай. Я за то не можу, вже смердиш.
4: Що? Міле яєчко, не хочу са вам до того мішати, але не є то от тебе шумне, заставалася кобаса шовдра.
2: Ти, ну ти маєш тобі сідувати. Ти теж далеко не втекла від кобаси, але мся попахай.
1: Посмівалося яєчко.
2: А знати що? Продовжувало. Я тут уж з вами не буду сидіти. Піду я дакде, де суть вшитки шумно, а главні пахнячі.
1: І забралося яєчко на дорогу. Найскорше вискочило з кошика на регала в шпайзі.
5: Ага, попозираймеся. То суть компоти. Ням-ням-ням-ням-ням. Визирають барс добрі. Ех, але шкода, що суть так міцно позапирана.
1: Пошмоклося яєчко і падало з регалу долов на землю. Лемже, що чорний хотів?
2: Блу, блу, блу, блу, блу, блу, фуй, фуй, фуй, блу, блу, блу, що то є, та дім ціле липкаве.
1: Вера так, наше яєчко впало до бочечки з медом.
2: Йой, таке їм було красне намальоване, а тепер, йой, ціле їм липкаве.
1: Бідакало яєчко, кить хотіло вилізти з меду.
5: Ех, ну, конечні, повіло, кить уж було наверху. Так, а тепер вискочу,
2: Йой, йой, йой, що то є, десь я з'їм то упало.
1: Лим, що яєчко вилізло з меду, такой упало до миски повної пшениці. Не мушу вам бісідувати, як яєчко визирало, кица то та пшениця раз, два наліпила на липкавий мед.
2: Ну, то не може бути правда, чом самі так не дарить, та я їм лин хотіло.
1: Но яєчко уж ані доповісти не могло, бо му прийшло так жаль, аж зачало плакати. І як так яєчко плакало і плакало, прикралася у ньому маленька мишка.
6: Агой, я є мишка, а ти єсть хто?
1: Пригварлася, но яєчко не відповідало і фурлим плакало. Но мишка не переставала.
6: Алло, алло, чуєш, ня? Алло.
1: Підскакувала і махала руками на яєчко. Лимже оно ніч.
2: Що уж, думала їм собі, що холем ти со мною будеш бавити. Лимже то ніч. Ну, добрі, плач собі, плач. Я са знам бавити і сама, повіла мишка і зачала са бавити.
5: Варила сорока кашечку, тому дала на ложечку, тому дала на мисочку, тому ніч не дала, тому головичку стяла, фурк до неба.
1: І як так собі мишка попри бавіню співала, учулою яєчко.
5: Мишко, гей, мишко,
1: закричало голосніше. Мишка перестала співати.
6: Що є?
4: Хочу за з тобою бавити, повіло несміло яєчко.
6: Гей, а чому їй не хотіло зі мною бавити, кить тя кликала, а?
1: Звідувалася мишка і продовжувала.
6: А власні, ані не знам, хто їсть. Та як саті не хотіло представити самі?
4: Я їм мальоване яєчко.
1: Великоднє мальоване яєчко. Уприснило гордо, но мушка са зачала сміяти.
6: Ти ж їсть великоднє мальоване яєчко? Та це на себе попозирай. Возираш як грудка пшениці, а не як мальоване яєчко, а готому іще великоднє.
4: Яєчко почало плакати. Кітьмошка виділа, що яєчко є смутне, перестала се сміяти.
6: Не плач, не плач, я їм не хотіла за тебе посмівати. То я лим за то, що істо се не подобаєш на мальоване яєчко.
4: То за то, бо се на мене наліпила то та пшениця, висвітлювало яєчко.
6: То не вадить, знаш то, подьми зараз чи бавити,
4: повіла мишка, а яєчко за тому потішило.
6: Добрі, я зачинам, повіла мишка.
4: А чом то? Я хочу зачати, просило ю яєчко.
6: То тепер їсь за самом не хотіло ані бавити, а тепер хочеш і зачинати?
4: Злостила се мишка. Ну, добрі, та зачинай то, поволило яєчко.
6: Я маю напад. А що кебо з меса ви почитали, хто зачне? Так заголем не будемо вадити, а буде то і справедливе,
4: повіла мишка, а яєчко так і согласило.
6: «Ен тентіну, саваракаріну, саварака, рісі така айвазвум!»
1: «Єй, я йду перше!» – потішилося яєчко. «Варила сорока кашечку, тому дала на ложечку, тому дала на мисочку, тому ніч не дала, тому головічку стяла, фурк до неба!»
6: «Чіюп!»
4: Яєчко се пошмикло і упало до ведра повного води.
6: «Гей, гей, яєчко, де єсь?»
4: – кричала за ним мишка.
2: «Туєм, мишко, помагай мій, я не знам плавати!» –
4: просило яєчко. Мишка раз-два прискочила у ведру з водою і почала яєчко тягати вонка.
6: «Гей, руб, гей, руб, гей, руб!» «А ось і звонка!»
4: Кітьмишка витягла яєчко з води, не вірила своїм очам. Яєчко се втирало до суха, а мишка зістала стояти, як прикована. Не знала се вона позирати на тоту красу. Представте собі, вода змила з яєчка як липкавий мед, так і пшеницю, а яєчко було зясь таке красне, мальоване, як і перед тим. Не мушу вам бісідувати, як са яєчко тому потішило.
6: Є, мало єсь правду, яєчко, а я їм ті не вірила.
4: Чому єсь не вірила, мишко?
6: Ну, єсь великоднє мальоване яєчко,
4: повіла мишка і звідувалася далі.
6: Слухай, а не мало бо єсь тепер бути приготовлене в кошику?
4: Маєш правду. Мало бо їм там бути,
6: лемже,
4: мої камаратя, шовдра і копаса, са на мене наїсто онівають, бо їм повіло, же смердять.
6: Яєчко?
4: Я знам, немало їм, але я то так ані не думало.
6: Так потім, за нема з чого бояти. Шуп-шуп, ідемо глядати великодній кошик,
4: завелила мишка і вибралися на дорогу. Між тим на другім боці шпайзу чекали в кошику паска, шовдра, масилко, хрін, грудка і кобаса. Але м'яєчко хибувало.
1: «Ну, я не знам, але уж дораз буде рано, а яєчка нігде», – повіло масилко. «А кить прийде газдиня, а увидить, що яєчка ту ніт?»
7: «Ну, буде барзна гнівана». Робили собі старости паска, рудка і хрін. «А що, кебось ми раз-два помалювали деяке інше яєчко?» Хотіла вирішити тот проблем шовдра.
4: Лим же втім, кить помало через облачок засвітило сонечко, вшитки знали, що уж є не скоро, а дораз прийде газдиня і далше яєчко бу намалювати не стигли.
1: Кить ту нараз... «Ало, камаратя, ту єм!»
4: – закричало яєчко, кить збачило кошик.
8: «Позирайте, то є наше яєчко!» – потішила сакобаса.
1: «Прибачте мі, не мало їм бути у вам таке плани!» – просило яєчко.
7: «Тепер не маме на то час, скоро сідай до кошика, бо дораз прийде газдиня, а киття ту не найде!»
8: Яєчко шиковні злізло до кошика на своє місце. Іші замахало камарадці мишці на розлучку і потихоньки сиділо і чекало.
7: Мишка пожмуркала своїми очками на яєчко, завертіла хвостиком і уж їй не було.
4: «Як швидко красні пахнете», – похвалило камарадів яєчко.
7: «Дякуємо», – потішилися главні шудра з кобасом.
2: «А знати що? Поки прийде по нас газдоня, кить хочете, можемо завідно забавити, так як не то научила мишка».
4: «Ей, хочемо, хочемо».
7: «Варила сорока кашечку, тому дала на ложечку, тому дала на мисочку, тому ніч не дала, тому головічку стяла, фурк

0: Jest п'ятниця, 31 липня-юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижнім Шлиску загорить 46-та лемківська ветра на чужині. Головний програм зачнеться о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветра на сцені виступлять між іншими Хорзорія, Гудеці, Рекарпата, Вербунг, Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу повечорний в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі Ластівочка, Кочера, Капеля Самопоутне, Грайте, Водогра і Лемкус. Будуть ті ж варштато, лісові купелі, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальне варштато, на котрих загуляти традиційну потріасану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватріяна рандка з участю свашок. Окрім того, Стоваришення Лемків рахтує для вас шатробесід, в котрому будете мочу взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років ведена суд ремонтову працю при православній церкві в Перегрімчі. Консервації була піддана поліхромія, олтар і елементове посадження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тату чіл парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осяку Ясельському і воєвіцького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвалини церкви суд в так злому стані, що вимагають виміна. Справа є перспільна. Тото праця не були унята в кошторищі тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Чілу спертя ремонту церкви в Перегримчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzut.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Кміна Ущеруське глядать старих фотографій і інформацій до каючих цмонтерної капличі на комунальному цмонтері в Ущеруском. Глядають предовшитком архівальних знімок об'єкту ззовні і внутрі, як і інформації о образі, по котрому гниз оставали мрама. Мають вони помочу творити історію того місця і зохранити її для будучих поколінь. Особу, котра має таке матеріалу, прошено суду контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок, 3 серпня августа, в комплексі шкіл в Ущеруском відбуде ще встреча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущеруське». Встреча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшори гміни Ущеруське. Учасника познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають ті ж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панел на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущеруском. В найближчу неділю, 2 серпня августа, в Мажарській загороді Восі, 17-й уж раз, отбуде ще свято восяїнських мажарів. На подію просять музей двору карбаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Лада і Рута Увіта.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Писання і орання. Кед єм іще орав, не статим я було бити поетом. Кед єм уж в люди поетом, не статим я на то, бо орію.

весною красною, що ж ти нам воно.

A tu ranka. Виставлю свій хиску над потічком. Маленьку, тічку, лем з більшим от саноцького вікном, лем з оддільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю отверанку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси винести мушать зо світа того мур'янку.

Анна Горбаля. Я юж мама. 89-й рік. 40 людей з Бортного взяли дивовижною. То було страшно. І там мучили. Задармо, задармішко.

позитивно вводиш, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки, сам

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.